0: Girozi dzese kuti gwana mwana kutarisa pasi.
1: Diani angaende kunofira nyika.
0: Mwana komana wa mwariwo ti baba nditumei kunofira nyika.
1: Nditumei kunofira nyika.
0: Mwana komana wa mwariwo ti baba nditumei kunofira nyika.